0: 사회 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waina tēnei me ngā kohinga awātea a te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira. Rātou, komuna. Ia ngā kamepeina kōwhiringa pōti e haere ana whiri tai āwhio te motu. I kōrero mātou kia Kaila Campbell Kāma Riera, kaitono rārangi mo te pāti o te tai Tokerau. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ia ngā kamepeina kōwhiringa pōti e haere ana huri tai āwhio i te motu. I kōrero mātou kia Kaila Campbell Kāma Riera, kaitono rārangi mo te pāti o te tai Tokerau. Hei tā Kaila, ko te tū a te pāti he whakatairanga i te tino ranga tiratanga mo te rohe i te whare. Ko te mema pāremata no tētahi rōpū ā motu e tūana hei māngai mo tōna rohe pōti, engari he wāhanga anō ia no tētahi rōpū e whai kaupapa ana mo te motu whānui. Engari anō tētahi pāti ārohe ko tōna aronga mātuatua ko te oranga o te rohe.
2: Nei, pea he whakaputanga o te tinoranga tiratanga o te tai Tokerau i roto i te whare pāremata. No reira, kia tūranga tira ai te tai Tokerau, kia tūranga tira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te tai Tokerau. Ko pūano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo te tai Tokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te tai Tokerau. No reira, koia tēnei he me ki he huringa tai.
1: E rere nei te tai o aroha i ngā kai arataki, i ngā whānau, i ngā rōpū, i ngā hapū i te rironga o Adrian Rudafe ka mate nei. Te māngai o mua i te pāremata, te mema pāremata hoki mo te taihau āuru. Hei tā te kai arataki takirua i te rōpū kā kāriki, hei tā Marama Davidson mo te manaaki i te wairua o te tangata, ka hore he painga ia Adrian. I tū ia hei pau ai o mā ngā mema pāremata whānui, ahakoa te pāti, e whai ake nei ko te whānuitanga. O ana kōrero.
3: I ngā tau kua pahure i noho māua ko Adrian Rudafe ki te kōmiti o ngā take Māori, te nui o māua mahi ki tērā kōmiti, he roa o māua honunga me te mahi ki te whakamana i te ao Māori, me te whakamana i o mātou nei whakapapa tikanga reo hoki. He mamai nui tērā ki te ao Māori, ki te ao tōrangapū hoki. Nei rā te mihi aroha ki te whānau pani.
1: I oti te traipunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, arā te manatu hauora Māori. Hei tā te traipunara kaore he mahere a te kāwanatanga hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakakapi hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakamoetanga. I puta te tūtohu a te traipunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i te teiano manatu hauora Māori. I kōrero mātau kia tākuta Rāwiri McCree Jansen, te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōheo pūia ki e nei meka i te wā i whakataua i te kāwanatanga ki te whakamoe i te aka whaiora.
4: I tēnei wā ka titiro tāo ki e rā āhuatanga kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nai nei me tāku e whākin ki a koe korekau. Kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Kā raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētahi wā kia kōrero ki te nēhi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātau. I whakaaro mātau, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātau kaiwhakaari no tō mātau whakaari reo Puoro a whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā, ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Ha-ha, cheer.

0: 사회 고래로.
1: 테나 koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. I oti te trapunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu hauora Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I oti te trapunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu hauora Māori. Hei tā te trapunara, kaore he mahere a te kāwanatanga, hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakatika hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakakorenga. I puta te tūtohu a te trapunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i tētahi anō manatu hauora Māori. I kōrero mātou kia tākuta Rāwiri Jansen te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōhio pū ia ki e nei meka i te wā i whakatau ai te kāwanatanga ki te whakamoi i te aka whaiora.
2: I tēnei wā, ka titiro tāo ki e rā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nāine me tāku e whākin ki a koe, korekau. Kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kai te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite, tētai wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
1: Mō ngā whānau kaore anō kia rehita ki te pōti, ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi, mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia Hone Matthews o te kaitia ki Take Kōwhiri, ka tae atonu te rehita tae atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rehita hei te 25 o Oketopa, kaore tae te pōti i tēnei kōwhiringa āmotu. Ka tuwhera ana te pōti tōmua hei te 26 o Oketopa, a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti a te iwa karaka i te pō hei te tuawhitu o Noema.
3: Me rehi te mua te pōtitanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangikutai. Nō reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri Moata, whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 o Oketopa.
1: E ai kia Marama Davidson o te rōpū kā kāriki, i kite ia i te tāmate hairatanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tā nā nō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētai o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea koha, ka tau atu ki ngā rōpū tō rangapu. Ā, ko te 30 tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakahaihia e te pire nei, ma e nei whakarere kētanga e mōhio ai te motu ko wai mā ngā kai whakaawe, he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
4: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū, engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 te nui.
1: Kua te kautau a Pūhoro STEM e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai tōna timatanga i te tau e 2016 i Manawatū, kua tipu te kaupapa, i nāinei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu putanoa i te motu. A koni atu i te 6 ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. Whai aki nei ko ngā whakamārama nā te pautikanga Māori i Pūhoro, nā Apia.
5: He kaupapa Pūhoro e whakatena tena

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waina tēnei me ngā kohinga awātea a te pītea taunaki a te whānau o Waitareira. Rātou, kumunga, e rere nei te taio aroha i ngā kai arataki, i ngā whānau, i ngā rōpū, i ngā hapū, i te rironga o Adrian Udafe, kama tēnei. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E rere nei te taio aroha i ngā kai arataki, i ngā whānau, i ngā rōpū, i ngā hapū i te rironga o Adrian Rudafe ka mate nei. Te māngai o mua i te pāremata, te mema pāremata hoki mo te taihau āuru. Hei tā te kai arataki takirua i te rōpū kā kāriki, hei tā Marama Davidson mō te manaaki i te wairua te tangata. Ka hore he painga i a Adrian. I tū ia hei pau ai o mā ngā mema pāremata whānui, aha kua te pāti. E whai ake nei ko te whānuitanga. O ana kōrero.
2: I ngā tau kua pahure i noho māua ko Adrian Rudafe ki te kōmiti o ngā take Māori, te nui o māua mahi ki tērā kōmiti, he roa o māua honunga me te mahi ki te whakamana i te ao Māori, me te whakamana i o mātou nei whakapapa tikanga reo hoki. He mamai nui tērā ki te ao Māori, ki te ao tōrangapū hoki. Nei rā te mihi aroha ki te whānau pani.
1: Ia ngā kamepeina kōwhiringa pōti e haere ana huri tai āwhio i te motu. I kōrero mātou kia Kyla Campbell Kāma Riera, kaitono rārangi mo te pāti o te tai Tokerau. Hei tā Kyla ko te tū a te pāti he whakatairanga i te tino ranga tiratanga mo te rohe i te whare. Ko te mema pāremata no tētahi rōpū ā motu e tū ana hei māngai mo tōna rohe pōti, engari he wāhanga anō ia no tētahi rōpū e whai kaupapa ana mo te motu whānui. Engari anō tētahi pāti ārohe ko tōna aronga mātuatua ko te oranga o te rohe.
3: Nei, pea he whakaputanga o te tinoranga tiratanga o te tai Tokerau i roto i te whare pāremata. No reira, kia tūranga tira ai te tai Tokerau, kia tūranga tira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te tai Tokerau. Ko pū ano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo te tai Tokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pū ano ko te tai Tokerau. No reira, koia tēnei he meki he huringa tai.
1: I oti i te tribunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu hauora Māori. Hei tā te tribunara kaore he mahere a te kāwanatanga hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakakapi hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakamoetanga. I puta te tūtohu a te tribunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i te tei anō manatu hauora Māori. I kōrero mātau kia tākuta Rāwiri Mc Free Jansen, te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora, i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōhio pūia ki e nei meka i te wā, i whakataua i te kāwanatanga ki te whakamoe i te aka whaiora.
4: I tēnei wā, ka titiro tāo ki e rā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nai nei me tāku e whākin ki a koe, korekau. Kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata Hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i nā whare hauora, ngā ratonga hauora. Kā raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētahi wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
1: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēnā e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaitiaki Take Konwhiri ka tāia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa kaore tāia te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tūwhera ana te pōti tōmua hei te 25 ono o Oketopa, ā kā kōpani te wāhi ki ngā mahi tukupōti ā te iwa karaka i te pō hei te tuawhetu o Noema.
5: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. no reira, rehi te tia i mua te whā oke toma, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whaka ngāwari ake tō mahi te pōti. Ko te rangi haka mutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 oke toma.
1: Ki ngā take hā kinakina, i puta te āki i te kaiako o te kapa ōpango i a Dave Rennie, te kōrero kia whakapūmau i te nōhanga o te whakatau.

0: tātou ko te whānau o Waipareira.
1: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
2: Tainui Live Weather, hi maare tia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, Wenerei, toru tekau hepe te mā rua mano rua, tekau mā ono. Pairoa Hauraki, he tini ka pua, tekau mā whitu te pā mahana, ono te pā makariri, matamata Ngāti Haua, he pera tamata pai i ki tōro, he herangi ka pua pua, tekau mā whitu te pā mahana ka heke ki te whā, tokoro raukawa ai, he rangi ka pua pua no hoki, tekau mā ono te pā mahana, rima te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he tini kapua, te kauma whitu te pā mahana ka heke ki te ono. Te kuiti mania poto, he rangi ka pua pua, te kauma ono te pā mahana, rima te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, he rangi ka pua pua, te kauma ono te pā mahana ka heke ki te waru hei te pūnei. Ko ia rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero, bo tēnei ahi ahi Wenerei, toru te kau hepe tema, rua mano, rua te kau ma ono. Kia mau, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kau marima, ina whanga.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waina tēnei me ngā kohinga awātea nā te pītea taunaki a te whānau o Waitareira. Rātou, kumunga. Ia ngā kamepeina kōwhiringa pōti e haere ana huri tai āwhio te motu i kōrero mātou kia Kyla Campbell Kāma Riera taitono rārangi mo te pāti o te tai Tokerau. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ia ngā kamepeina kōwhiringa pōti e haere ana huri tai āwhio i te motu i kōrero mātou kia Kyla Campbell Kāma Riera kaitono rārangi mo te pāti o te tai Tokerau. Hei tā Kyla, ko te tua te pāti he whakatairanga i te tino rangatiratanga mo te rohe i te whare. Ko te mema pāremata no tētahi rōpū ā-motu e tuana hei māngai mo tōna rohe pōti, engari he wāhanga anō ia no tētahi rōpū e whai kaupapa ana mo te motu whānui. Engari anō tētahi pāti ārohe ko tōna aronga mātuatua ko te oranga o te rohe.
1: Nei, pea he whakaputanga o te tinoranga tiratanga o te tai Tokerau i roto i te whare pāremata. No reira, kia tūranga tira ai te tai Tokerau, kia tūranga tira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te tai Tokerau. Ko pū ano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo te tai Tokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pū ano ko te tai Tokerau. No reira, koia tēnei he me ki he huringa tai.
0: E rere nei te tai o aroha i ngā kai arataki, i ngā whānau, i ngā rōpū, i ngā hapū i te rironga o Adrian Rurafe ka mate nei. Te māngai o mua i te pāremata, te mema pāremata hoki mo te taihau āuru. Hei tā te kai arataki takirua i te rōpū kā kāriki, hei tā Marama Davidson mo te manaaki i te wairua o te tangata, ka hore he painga ia Adrian. I tū ia hei pau ai o mā ngā mema pāremata whānui, ahakoa te pāti, e whai ake nei ko te whānuita. O ana kōrero.
2: I ngā tau kua pahure i noho māua ko Adrian Rurafe ki te kōmiti o ngā take Māori, ki nui o māua mahi ki tērā kōmiti, he roa o māua honunga me te mahi ki te whakamana i te ao Māori, me te whakamana i o mātou nei whakapapa tikanga reo hoki. He mamai nui tērā ki te ao Māori, ki te ao tōranga pū hoki. Nei rā te mihi aroha ki te whānau pani.
0: I oti te tribunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, arā te manatu hauora Māori. Hei tā te tribunara kaore he mahere a te kāwanatanga hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakakapi hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakamoetanga. I puta te tūtohu a te tribunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i te taiano manatu hauora Māori. I kōrero mātau kia tākuta Rāwiri Cree Jansen, te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora, i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōhio pūia ki e nei meka i te wā, i whakataua i te kāwanatanga ki te whakamoe i te aka whaiora.
3: I tēnei wā, ka titiro tāo ki e rā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nai nei me tāku e whākin kia koe, korekau. Kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i enei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kei te pirangi te ngā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Kā raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētahi wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēnā e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri ka taia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa kaore taia te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tuwhera ana te pōti tōmua hei te 25 ono o Oketopa, ā kā kōpani te wāhi ki ngā mahi tukupōti ā te iwa karaka i te pō hei te tua whetu o Noema.
4: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. No reira, rehi te tia i mua te whā oke toma, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari ake tō mahi te pōti. Ko te rangi haka mutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 oke toma.
0: Ki ngā take hā kinakina, i puta te āki i te kaiako o te kapa ōpango ia Dave Rennie, te kōrero kia whakapūmau i te nōhanga o te whakataetae MPC, ia te poari o te New Zealand Rugby, e wānanga ana ki te whakarere kē ngā whakahaere o te whakataetae whutupōro arohe nei. Hei tā Rennie he wāhanga nui tō te MPC ki te tai ao whutupōro o te motu. Kei te rapu tonu a New Zealand Rugby i ngā ara whakaheke i ngā utu, tērā pea kā whakakapa. Kapi i te MPC, ka whakakotahi rānei te kaupapa nei ki te Super Rugby. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e

0: moi ahau kua hau anake. Mehe mea ka moi moi a e tātou, ka taia e tātou. I tā huri ngona whakaaro mo te mātauranga Pākehā, e hia hia nā kīngi kōriki ki te tuku, i tāna whāngai a Robert te kotahi mahuta. Ki te ako e ngā mahi hei whakatikatika motuka, engari nā te puia kē ia i tuku ki te kāreti o o Wairaka ki Tāmaki Makaurau. Nā wairā, ka riro mā te kotahi ki te tū hei māngai matua o te whakataunga raupatu o Waikato Tainui ki te krauna ki tōna otinga i ngā 20 ki muri.
1: Kia tupu, kia hua, kia puawai. To grow, to prosper, to flourish.
2: Tainui.

puti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nō reira tuatahi rā ko te mihi nui ka te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māu iwi ana, nā reira kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kau mātua e ngā marae. I ngā hapū, i ngā iwi, i ngā rohe, i ngā mana, i ngā reo, i ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata ahau ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o Tautahi, ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai, nā reira e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou mō te hono mai. Hei te papa i oia ko Kia Ora FM, no reire kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei Whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei Here Taunga Ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungumu. Mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui. Kei reira Adrian Rurafe e takoto tirahana. Anā, kei reira ko Awa FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā. Tēnei te mihi mō koutou i hono mai, e tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei roto rua, ko Te Aroa FM. Nei te mihi, mōrena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā. E mihi ana, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā. Nairere, mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Hei whakakapi ake kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i tautoko mai, mō koutou, i hono mai hoki ki tēnei o ngā hōtaka, e kia nei, ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipene ahau ko au, tō tātou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia i hoa mā he ata paite, he ata rā pare rā nei, e hoa mā te tuatahi, te tuatahi o Oketopa, o Whiringa Ānuku rā nei. Oketopa o Whiringa Ānuku rā nei, nā rene mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata, a te raia e etahi kōrero kau hou, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka he wātono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira e te tī, e te tā. E mihi nui atu ana e kia koutou katoa. Nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Nā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamārie. Mōrena. Mōrena.

Ko te wā inai nei I tai pari tai tumu ko te rua tukau mā iwa meneti ki te kotahi karaka I te ata. Nei rere hoa mā ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi, ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he taite tēnei, he taite he rā pare rā nei te tuatahi o Oketopa o Whiringa Ānuku rānei. Nā reira ko tōne ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori ko kore kore rawea. Kore kore rawea. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngāwa te tangata kei raro iho, kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei wā hei whakatā hei oki oki. Pai kē tēnei wā hei noho tahi me tō whānau. Pai kē tēnei wā hei tautoko I a rātau e hia hia tautoko ana. Pai kē tēnei wā kia auaha. Pai kē tēnei wā kia noho puku anō hoki. Nā reire hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Arā, ko kore kore rawea. Nā, tuarua. E hoa mā, kia mihi tātou ka tika. A ki te rā o ngā tanipa, miki ki te mā ngai o te whare pare mata o mua kua hinga, kua hinga. Arā ko Adrian Rurawhe tēnā no ngā tiapa, no te iwi o Whanganui, no te awa o Whanganui. Nā reire e te rangatire e te pāpā. Haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna, Kia rātau te hunga e tatari ana kia koe. Nā reira haere. Haere. E moe. Nā reira hoa mā, ko ia. Kua pau ngā kōrero mo taku pito pito kōrero mo tēnei wā hoi anō. Mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiatau.

E haere ake nei, e whai ake nei, ko kuia. Ko kuia. Ngā whakaata Māori me White Gloves Television Productions te hōtaka nei. Kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā kuia, ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā e tūtaki au rātai i o rātai hoa rangatira. Te mea. Hoi anō, ko te kuia, kei roto i tēnei terenga, Manu Sinclair. Ko Manu Sinclair. Nā reira, ka kōrero atu a Te Aroha Pāinga ki tēnei kuia no Nuhaka, a Hine Manuhiri Sinclair. Iaia e kōrero ana, e hoki mahara ana ki ona tūpuna no Wera. A tērā tikanga o te tā moko kauai. No reira, tēnā, whakarongo mai rā, kia kuia.

0: E haere ake nei, e whai ake nei ko tētahi uiuinga i Wainganui i a māua ko Adrian Wagner. No te whanau apanui me te Aotearoa anō hoki. I te ata nei ka kōrero mai a Adrian mō ngā take tōranga pū. Aotira mō tērā pukapuka hou kua whakaputaina e Nikki Heija. Ara, ko tōna ingoa ko Dirty Work. Nō reira, ka kōrero mai a Adrian mō tēnā o ngā kaupapa. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Adrian Wagner.
1: Hoki mai rā e te whānau. Hoki mai rā ki tai pari tai tumu. Kei tēnei wā he manuhiri ko tai mai ki rungi tō tātou pai kōrero. I tēnei wā kia kōrero tōranga pū. Māua ko Adrian Wagner. Nō te whānau apanui me te Aotearoa anō hoki. E hoa, tēnā anō koe, hoki mai.
2: Tēnā koe, tēnā koutou katoa e whakarongo maina.
1: Ai, kia kōrero tōranga pū ai tāua, au hoiana kia tīmata ai tāua ki te pukapuka, ka tahi anō, ka whakaputaina e Nikki Heija, tāna pukapuka hou e kia nei ko Dirty Work.
2: Ai.
1: E hoa, paku pānui i tōna whakamārama mō tēnei o ngā kaupapa. Ana i ai ki tāna pukapuka, ki te pukapuka rā, ko ngā rōpū nui i roto i tāna pukapuka. Ara, nā kui whakamaori tia ko te uni ana kaiutu tāke o Aotearoa, ko rātou. Me te taha matau pia, ai, me te matau, tērā taha. Ara, te tai tauira mō te matau e kōrero tia nei. Ara, ko te rōpū a Don Brashma, Hopkins Bridge, ko rātou tētahi. Hoi anō e hoa, ana, kia o nei whakao, taku pātai tuatahi, kia koe. Hea pia Nikki Heija i hiahia ai te whakaputaina i tēnei wā tonu. Ara, whātakau ngā rā e toi ana ki te kōpiringa poti e ehara mai nei.
2: Pātai pai tēnā, engari tuatai me mihi kā tika ki tērā o ngā mema pāre mata o mua, Adrian Urafe, kua hinga mai nei i tēnei rā. Kānui te tangi, kānui te aroha ki tērā waku whanaunga. Ko re wā atu nei ki tua o te ārai ki o tātou mātua tīpuna. Nā reira, e te rangatira haere, haere hoki hoki atu rā. Ti hei mauri ora ki a tātou e tau nei, hai, tika tunu tēnā pātai. Pātai pai tēnā, e toru pea ngā tau ki muri. I te hamahama hia mai a Nikki Heija e te uniana kaiutu tāke.
1: Ai.
2: A tāu e ki. Kōrero maina, me te ki, kei te tuhi pukapuka koe mō mātou, karekau. Karekau ai e i te mahi pērā, nā runga i ngā mahi i kitea e ia, a mahi puta mai i te rā rōpū, i whakaro ake, me te rā pea, me tuhi au i tētahi pukapuka mō tēnei rōpū, e mārama atu ai. Te iwi whānui, kei te ahu mai enei kōrero i whea, ara ngā kōrero whakaparahako mō te iwi Māori, ia tāima, puta mai tētahi kōrero whakaparahako mō te iwi Māori, he pāna ki ngā wai e toru, ka whakawhiwhia ki a rātou, ngā pūtea i o rātou kai taunaki. E hia ke mano tāra i takamami ki a rātou i o rātou kai tautoko. Ia tāima, ka rongo ai rātou. Kei te ngāhoro te iwi Māori tōna ringaringa ki toi ngā whakahaere o te motu. Ka āwangawanga ka riri te Pākehā. Nā runga i tērā ka whakaaro ake eta kei te mahi tēnei rōpū i te mahi a Donald Trump. He whakamataku i te iwi Pākehā, e kia ana kei te whiwhi te iwi Māori tētahi mea nā ka ngaro i a koutou, kei te utu i taua mera. Pena tana kōrero ki te iwi Pākehā.
1: Ai, maramai hoa.
2: Nā reira, ka tuhia e ia e nā rā, haere ki te rangahau haere i ngā kōrero mō tana pukapuka. Nā waira, ka puta mai te pukapuka. E mōhio tia nei, e tātou, i ngā rangi, i ngā wiki kua mahua mai nei.
1: Ai hoa. Ana, I te kōrero mai koe, nā Hobson's Bridge mā, ngā mahi, ngā kōrero whakapara hako I te iwi Māori.
2: Nā Hobson's Pledge, nā te uni ana kai utu tāke, Taxpayers Union, nā rātau anō hoki, ngā kōrero whakaparahako.
1: Hei, pakarārua anō, i te kōpiringa pōti, a rua mano, rua takai mātori, ne? I Tawa Wāra.
2: Koeira, hei whakararu i te kāwanatanga o Tawa Wāra.
1: Ai.
2: Koeina. Nā, ka huri rātau ki te mahi, i ngā mahi katoa, hei. Whakahinga I tērā kāwanatanga. Nā reira, I kite au, hei rongo au I Tawa Wāra, ehi ake miriona tāra, wa tā mai I rā wāhi kia tahuri ake tēnei kāwanatanga. A tērā kāwanatanga I Tawa Wāra. Koeina te kōrero I rangona e mātau, nā hei tā neki koeira te take I tīmatai ki te rangahau haere I era kōrero I pupu ake I Tawa Wāra.
1: Ana I nāinei, ko waiho ne, ko waiho, mā tāna pukupuka.
2: Gai te tapu pe haere tō tāua hono ngai honga.
1: Mā tāna pukupuka.
2: Arau te rongo I tō pātai.
1: Ai. Ana, ko taku pātai e tēnei wā. Taku mōhio, I te kōrero mai hoki a Nicky Haga mō Mikey Sherman.
2: Ai, tika tēnā.
1: Kari e te tino mōhio, ka tae e koe te whakamārama mai, āta whakamārama mai, hea e I kōrero pēnā ai.
2: Ai, nā te mea koeira tētahi o ngā rautaki o te taha matau. Mukua e nā momo kai rangahau, pēnei a Mikey.
1: Pēnā i a Mikey. Kei kaua hoki I e.
2: Nā te mea ko ana pātai ki te kāwanatanga.
1: Ai.
2: He tino kino kia rātau. Nā reira.
1: He
2: rau e kia au. Rau e kia tātou katoa nā te mea he tino, hea te kupu I tino autaia ngā pātai o Mikey I Tawa Wāra. I heipū ki te kaupapa tonu. Ahakoa te kōtiti haere o te premia. I heipū tonu te rā pātai ki te kaupapa I ū tonu ki te kaupapa. Nē.
1: Ai hoa. Nā reira, kāre e kore, kei te wā nei nā, e āhua mataku ana, e wehi ana, ara taua taha mataura, ne, me ngā kaitu, me te uni ana kaitu tāke I te wā nei. Au, wētauwhiri e.
2: Kei te wehi, engari, e hari te mea, kei te tino wehi nā te mea, kei te āhua tōtara wāhi rua te taha Māui, ne. Kāre he rautaki o te taha Māui, atu I tō te pāti Māori kia makaia atu, kia panaia atu tēnei kāwanatanga I te whare paremata, ne? Nā reira, e ai ki ngā kororo kei te tōtara wāhi rua te taha Māui, kei te whawhai tunu te taha Māui ki a rātau anō. Nā reira, karaumoe o ka ahu pēhea nei te kāwanatanga, te taha Māui roto I ngā mahi o te kōwhiringa pōti. He mea ka whakarata mai rātau ki ngā ki o tātou whanau ngā puta I te motu he aha rānei. Ka utonu ngā iwi whānui ki te ropu nahi nara, te ropu act me te ropu o Aotearoa tuatahi rānei. Koeina.
1: Tika tonu e hoa. Ana, I roto I e rātu pukapuka ana. Neki, ko te nuingoa o ana kōrero, ana he mea taka mai I ngā pepa kua tukuna ki aia.
2: Ai, tika tunu tēnā.
1: Ko tēnei o ngā pukapuka I pānui ahau, ko te nuingoa o ngā kōrero, ara no ngā ui uinga ki ngā kaipahi tapito o te uni ana kaiutu tāke. Nē, mētahi hoa o rātai. Ai.
2: Ai, I ahu mai ngā kōrero I te ngutu, I ngā ngutu o ngā kaimahi o mua. Koeina, tika tunu tāhau. Koeina hoki tāku I rongo nāu. Hai te pōtonu nei, uiui atu ai mātau I a Nicky. Kia rongo ai mātau I te hōhonitanga o ngā kōrero e pāna ki tāna pukapuka. Engari, ko te mea ke hoki. Ko kua roa a Nicky e haramai ana ki te upuko tika, ki te whakamārama haere, heaha ana whakaaro mō ngā kaupapa o te wā. Nā, I tērā te kōwhiringa pōti o te tau 2023, ko te kaupapa o ngā wai e toru, te kaupapa I tino heipū ai te taha matau, kia whakamataku ai te Pākehā, o te iwi whānui rānei, i te iwi Māori. Kāre te rōpū reipa i kaha kōrerotia, i kaha whakamārama haere, i kaha whakamāma i te āwangawanga o te iwi whānui. Nā reira, kei runga i ō rātou pokohiwi tērā.
1: Ai, hoa.
2: Iai ki ngā kōrero.
1: Mārama ana, mārama ana. Ana, i kite rānei koe, i mātaki rānei koe i ngā mahi i rungi i a whakata Māori. Ara, tērā mahi tohe i Wainganui i ngā mai tono mo te Tai Tonga. O whakaro, ai.
2: Ai, i reira ngā rongo tātou i ngā ngoikore tanga me te kaha hoki o etahi.
1: Kia ora.
2: O ngā

0: Te aro atu ki ngā tatauranga e whakātū mai ana e whakāta Māori, nā te mea i ahu mai i te taha matau. Kā re rātau i te tino rata, te nuinga o ngā kaikaute, ngā kaitautoko o ngā rōpū tōrangapū, te nuinga o ngā taimakari i tino taka mai ki te whakataunga o te iwi, ne?
1: Ai.
0: Nā, hei tauira, kā re te ngā tatauranga i whakātū atu i te hiahia o te iwi whānui i roto i taua tūru. Nā reira, taka rawa mai ki te rā o te kaute, he rere kē te hua i tērā o ngā beki, ngā kai kaute.
1: Ai.
0: Me tā rātau i mate ki te ai, ne?
1: Nārumana, ai, au e, ai. Tēnā koe hoa. Ana, he kōrero whakakapi tāu mō te pukapuka nei, dirty work?
0: Ai, kia kaha koutou ki te hoko i taua pukapuka. I reira, māra mai koe, hea te mahi kikino o te taha matau o te Aotorangapu. Hea ngā mahi weti, era tūmumu āhuatanga e pupū ake ana i te taha matau. Ko te tino aronga o te taha matau, ko te wikitoria, ko te hautū i te motu. Engari, kāre kaurātou i te tino aro ki te hiahia o te iwi whānui. Nā waira, ka rongo tātou i te ngau ao rātou mahi. I pōneke nei, i ngā rangi, i ngā tau kua hipa ake nei, e ono pea, e whitu mano pea ngā tāngata i poroa ngā tari kāwanatanga. Nā reira, kua rongo te rohe whānui i tērā mahi o te kāwanatanga. Karau mō hea hei pēnāi rātou, engari ki tāku e whakaro ake nei nā te mea ko te nuinga o pōneke i pōti mo te rōpū kākāriki me te rōpū reipa. Te taionga i pōti mo te pāti Māori, engari i puta tākuta i te pāti Māori. Nā reira, kai te tōtara wāhi rua ngā taunaki mo te rā taha o te Aotoranga pū i roto i te tūru o te taitonga. Mihi ake ana kia mana nui, ko ia te mea ka whakawhiwhia ki ngā tautoko o te iwi. Ākuni pia ko riro i āia te tūru. Engari, me pēne ake te kōrero, a tōna wā pia ka kitea me he mea ka tino ū mai, te utonu mai te iwi kia tākuta. E aha rāne.
1: Ai, kuia. Nā te mea, he tangata takitahi i nāinei, ai, he hari te mea.
0: Ai, tika tēnā.
1: Ai, he pāti tōna, ai. E hoa, Adrian, kia hau nei, kore, ka kaha hokona sia tāna nei pukapuka. Nā runga i te kaha o te hiahia o te iwi, kia mōhio ai ki ngā kōrero nanakia o ngā tangata nei, o te uniana nei, o Don Brasma. Ai, ai, kore.
0: Ai, te mate kei hoki o enei rōpū. Hei tāna, kei te takea mai o rātou pūtea i rā wāhi.
1: Auwe!
0: I ngā tangata whairawa o rā wāhi.
1: Ai.
0: He hiahia no rātou, kia tino huri ngā kaupapa here o ia whenua, kia āhe ei rātou o rātou kapo reihana te haere pukanoa ki te keri, te maina, te aha atu. Te mahi moni, te koena te tino atua ki a rātou ko te moni, ne?
1: Ko tērā tā te taha matau, ne? Ara, ko te mahi te moni.
0: Koera tērā taha o te taha matau. Ai.
1: E hoa, taku pātai whakamusunga. Ko tērā tō tātou pare kāwanatanga, ara te pare miere, ara e kororo nei he taha matau tōna, he taha maui tōna. Engari, kei roto rā nei tērā ahuatanga i ngā kāwanatanga katoa puta nō te ao? Kei roto rā nei o?
0: Te nuinga o ngā mea o te ao o te uru, ne?
1: Ai.
0: Pēnei i Europi, i Amerika, Kānata, Amerika ki te Tonga. Ai, te nuinga o rātau, ai. Ētahi.
1: Ngā taha i rua.
0: Ai. ētahi pēnei te whenua o Iharaira, o he kino ke atu te taha matau.
1: Nē.
0: O rātau kei te hautui, te mutui, tēnei wā, i a rātau e patu ana.

0: na Tamariki o Gaza.
1: Kei arata.
0: Koe ne te hua o te taha matau i ai ki ngā kōrero. Ka pēngā rawa behemea ka tino āwangawanga rātau, kei riro o rātau rawa, a ka pērā rawa tau rātau mahi, he kōhuru.
1: Au, we taukiri e, marama pai au ina, ne? Kapai, e Adrian Wagner, mihi nui atu ana ki a koe, mou i pai wāhi mai ki te kōrero mai te taipari taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, ara mō tēnei o ngā pukupuka. Tēnā rā koe i hoa, e mihi ana.
0: Kia ora wā atu, e hika, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nā, i roto i o koutou kāinga i tēnei wā. Hei ko nāra.
2: Ko tēnā te ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Adrian Wagner. Nā, e haere ake nei, e whai ake nei, ko te hōtaka o tikanga, tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ara, ko te rāhui. Te rāhui, no reira, whakarongo mai rā, kia tikanga.
3: E te ātua hanga e ngā kaumā, whakahautia he wairu e tika ki roto i a mātou. Ka ora mātou e pā ngā atu tō aroaro, ka ona hoki tō wairu e tapu tango i atu i a mātou. Whakaokia mai ki a mātou, te hari kō tōu, whakaoranga a tautokona ke mātou ki tō wairua kakama. Ke puā ke ai o mātou māngai, te whakamoe meti, te whakakorori e te tō ingoa tapu. E pā, whakakorori e tia tō ingo whakaorangi hoki mātou i roto i ngā uruhi nau kino te ao. Ā, e pai anō te pēnei ki tāu tītiro, ko koe hoki te atu i Wāinganui i ngā rewara katoa. E te mātua tohungia mātou, e te karaiti whakarangia mātou, e te wairua tapu whakamārama tia o mātou ngākau, e whakawhirina ki atu nei ki a koe. Nā māu anō e tono mai tau anahi rātawai, hei tiaki a mātou i te ao, i te pō, glōria ki tō ingoa tapu, āmene. E ngā mana, e ngā reo, e ngā waka tapu o ngā tai e whā. Tēnei te mihi kauana ki a kōtau katoa. Ka huri atu rā ki te huna, ko wairua tia ko ngaro atu te tirohana kanui. Haere ngā mate i te ata hāpara, takahia e kōtau ka rū te whenua. Ke oi oi te whenua, ke oi oi te pō, oi oi te ao. Tā kiri te manoa ki rung ki te whenua. Ka puta te hau o ranga whenua, ka riro i āpāparangi. He toko toko riri ko papatua anuku te takotoranga. Ka maranga ki kona, te tokorangi. Nā tokotokorangi i kā whaki mai o kōtau wairua. Takoto mai i roto o whare taua. Nō reira ko kōtau te hunga, kua huri tūra mai ki te ao tūro. O kā tūhia mai ki ngā uri mahue iho, te māramatanga o te ao hunga. Nō reira, haere, haere atu rā kōtau.

mai anō ki te wāhana tuarua o tēnei hōtaka te whare tikanga. Ko kōrero au mo te ahuatanga e pāna ki te ahu whenua, ki te aitua, ki te ākorana, ki te hāngi, ā me te hākari. Ka huli atu rā tātou ki ngā kōrero mo te hapu. Ko ia tēnei tētahi o ngā wehewehe ngā tāngata i roto i te iwi. I te nuinga o ngā wā, ka tini haere ngā whānau, ka wehea he hapu anō. Whakatūria he rangatira mo te hapu, ka noho atu rātau i tētahi wāhi whenua. Ka mau rātau ki te ingo te rangatira hei ingo hapu. Anā ko tōku taha ki roto i a ngā puhi nui tonu, e toru ngā hapu o ngai tāwake. Ko ngai tāwake ki te moana, kei ngā takiwā o te tī. Ko ngai tāwake ki te tua whenua, kei ngā takiwā o tai āmai. Me ngai tāwake ki te wāoku, kei ngā takiwā o matarāua. Ko etahi o ngā ingoa hapu, kaore e tino tapaingia ki te ingoa tīpuna. Engari he ingoa mai rā no i Hawaiki. Ko tētahi o ngā hapu, kai roto i hoki anga whakapau karakia, ko te hikutū. Ko te tikanga o tēnei ingoa, e hāngai ake ana i te wai, i arāhina e ngā ātua o tātou tīpuna i Hawaiki. Ko te kōrero, ko te hiku o te ika, te tohu mō tēnei hapu. Pērā anō, a Ngāti Kaututai, he ingoa tino rangatira. I te haringa mai o ngā Māori e ngā mautere o te Moana Nui Akiwa, ka karakia rātau ki te ātua, kia tukuna wētahi tohu o tōna mana hei arahi, hei te aki hoki i a rātau. Ka tahi ka tono e te ātua tētahi wāhi o tōna mana, kia uru ki roto i te tohora. Ka tahi ka kaite i ka nei i ngā tūtai, e tere tere ana i te ia o te Moana. Koe a nei te whakatīnanatanga o te mana i ahu mai i te ao wairua. Mā te whānau ka tupu he hapu, mā ngā hapu ka tupu ara ko te iwi. Engari, i ngā rā o no mata, kā re rongo kaha ana ki tēnei kupu te iwi. Ko te kupu tini kē ka rongo aki, ko te tini o Awanui Ārangi, ko te tini o Kawerau, ko te tini o etahi atu ingoa i ahu mai ngā rangatira. Me tītiro atu rā tātou ki te kupu rāhui, me ona tikanga. He momo tapu anō te rāhui, engari pākau atu ki ngā whenua, ki ngā moana, ngā aua, te ngāhere, ngā marā kaihoki. I nā ka rāhui tia tētahi wāhi e te araki, rangatira rānei. He tikanga hei ārai te wāhi, kia kaua ngā tāngata karakauke e tika ana, kia hau ki reira ki te hopu manu, ki te hi ika, ki te aha turane. Ma te mano te tangata, te iwi, te hapu, te whānau, e rāhui tētahi wāhi. Ka mau tonu te tapu o te rāhui, tai rā anō ki te wā kahi kītia. He maha rā ngā tikanga mō tēnei mea te rāhui. Anā ko te tūruki ka tāpiri atu ki te kupu nei nā, ko tōna tikanga hei whakakahania i tēnei mea te rāhui. Me a te tiro tātou ki ngā mumu mahi, ka whakarāhui tia ai me ngā tikanga. Ko te mea tuatai, ka whakawātea tia tētahi wāhi mea rānei mō tētahi mahinga tikanga rānei. Pēnei, ka rāhui tia wētahi rākau tōtara mō ngā mahi whakaino. He pūhara keke mō te whatū korowai, kā kahu rānei mō ngā rangatira. Ka rāhui tia ngā tauranga ika, rākau miro mō ngā kukupa, pūkaraka, ana tuna mō ngā huihui ngā motuhake a te iwi. I ngā rā o mua, i nā ka tū he hui nui, ka haere ko ngā pakeke ki te hopu tuna. Ka hoki mai rātau me ngā tuna nui nui, hei kai mo te hui. Ko i anā ke te tangata e tika, e taia ai te hopu ngā tuna nei. Arā, i te wā o te rāhui. Ko i nā rā te mea tuarua. Tuatoru, ka rāhui tia tētahi wāhi kia tupu kaha ake ngā kai. Kia hoki mai anō te Māori ki reira. Ka waiho nō te wāhi kia noho kau. Kia tupu anō te oranga me te mōmonatanga o te whenua. Tuawhā, i nā ka ai tuangia he tangata ki te moana, ki te ngāhere rānei. Ka rāhui tia tawa wāhi me ona rohe tata. Kia kaua te tangata e mahi kai ki reira. Kia hiki tira rā anō tia ake te tapu o te wā ko whakaritea.
Ka haere te tangata ki te ākau ki te hiika, ki ngā wāhi toka toka e tūwana. Ka tore mi e te moana, ka ngaro te tina. Ka tahi ka paua e ngā kaumātua he rāhui. A ka paupea e te rua wiki, toru wiki rā nei anguri ake. Ka hiki te ake te tapu. A ka wātea ngā tāngata ki te haere ki reira, ki te mahi wara tau mahi. Tua lima, he tohu mo te rāhui i runge ngā momo āhuatanga e whakātuana i e nei mea. He wāhi pau whakairo, ka paua ki te whenua. Hei tohu i te rāhui, he rākau, he toka, he maunga, he awa, he huarahi. He rau rākau, he whakairo, hei tohu mai i te rohe ko rāhui tia. Ka kōrero tia hoki i te tikanga o te rāhui ki ngā tāngata kia mōhi o rātau. He tika hoki, i whakamōmuri wētahi ki te takahi i te tapu me te mano te rāhui. Ka rapua e rātau, kei hea te mano te tangata, i rāhui i te wāhi. I nā ka waimaria te kitea, ka patua i ho i runga ki a rātau mahi mākutu, karakia rānei. E mau tonu ana ngā tika ngā rāhui i wainui te iwi. Engari ko ngā ture o tau iwi, e rāhui ana i ngā mea o te ao tahita. Pēnei, o te ture e meana, kaua e pupuhi kukupa. I tīti nohio ngā kaimoana, kā aliro ma te tangata, whānau rānei. Kā ore he wā mo te mahi toheroa, inaia nei. He oi, o liro katoa ngā kai Māori i a tau iwi, hei mahi moni ma rātau. Nā kua mate kai te iwi o rātau ake momo kai Māori, nā ngā mahi raupatu a te pāke. He tauira noi hō wēnei, he oi, me nā he tika ngā tā kōtau e pāna ki wēnei i korerohi ake nei au he mea rereke.

0: Ue Kōrero.
1: Kei a kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tahi pitupito kōrero i tēnei haora e rere atu nei kia koutou i te reo irirangi o Wātea. E whai a kenei e tīwi, ko te kaupapa hō a te rōpū reipa e kia nei ko Start Work Now. Anā, ko ngā whare i whakahōhia i roto o kohukohu i te tai tokerau me ngā hā kinekina e whai a kenei. Kua whakarewahia e te rōpū tōrangapū o reipa he kaupapa hō mō te pōtitanga o te motu i tēnei tau. Ko te ingoa o te kaupapa nei ko Start Work Now. He hanga whakamārama mō te kaupapa nei a neira a Willow Jean Prime o reipa.
2: Ko te hua nui ka puta ko ngā tūranga mahi. E mōhio ana tāua te tokomaha o ngā tangata, ngā rangatahi, hore kau he mahi i tēnei wā. Nō reira, mā enei momo kaupapa here, ka whai huarahi mahi, ka whai pukenga hoki. Nō reira, tino pai te puta i tēnei kōrero, tēnei kaupapa here i tēnei rā.
1: Ko ia tētahi o ngā whare tawhito kei roto o kohukohu a he oranga hō kua tau ki aia. Ko whakatūwherehia anō te whekitere miraka o mua, hei pokapū mo te hapori a nā ngā hapū o te rohe, nā ngai tūpoto rāwa ko ngā tihere i whakatūwhera. I whakahokia te whare me te whenua kia te rarawa i raro i tā rātou whakatau ngā tiriti, a kua tukuna te ingoa tūpuna o kaiwhare ki runga i te whare hō. Kia te huri ake tātou, kia te hau White o ngai tūpoto me Ngāti Here. Tai atu rā hoki, kia te aroha nui Harris o ngai tūpoto.
3: Ko te hiriri o tēnei o enei whare kia tūano a ngai tūpoto i rungo tō tātou ake whenua. Ko rōnei mātou o ngai tūpoto e noho tawhiti tō tātou nei whenua ngā whenua i tākoha tia he ngā tūpuna. Nō reira, mā te whakatūwhera o enei whare ka tāia ngā uri katoa ngai tūpoto ki hoki mai ki tō rātou whenua.
4: He tino rangatira te whakaingoatia e enei whare, nā te mea ka whai mātauranga ngā uri haka heke, kia mātau whakapapa, ki te hononga o ngā whānau, ki tēnei wāhi tapu o ngā mātua tūpuna.
1: I te hīkoi mo te taiao i tāmaki makaurau i ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te marea, ki te whai wāhi rātou, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua heioranga taiao, kaua heioranga pūtea. He hako ia te tikanga o tērā kōrero a rātou, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
5: I te tuatahi me mihi kātika ki te tokomaha i tū Mawako Chloe ki tērā te hikoi mō te taiao me te tokomaha e pirangi ana ki te tiaki i te taiao. Ko tērā te tono, te tino kōrero o te marea ki tēnei kāwanatanga ai. I kite te katoa i te kino, te takahi o tēnei kāwanatanga ki te taiao, ko tērā tētahi o ngā tauira o te oranga pūtea ki te taiao, pērā ki te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te pakaparuparu i te wai.
1: Kua toa whakaihuaka a rerei ao kahi i roto i te wāhanga o te whakataetae o ngā manu kōrero. E kia ne ko te wāhanga kia pei te huri nui, te wāhanga ki ngā tuakana reo Māori. He ai hoki ki ngā kōrero, ko ia te tuatahi no te whare kura o Hoani Waititi kia whai i taua tohu, te tohu nui o te whakataetae. Kia tahuri ake tātou, kia rerei ao kahi.
6: Ko tāku i roto i taku kōrero he whakamahara noia tātou ki ngā mahi nui, ao tātou tupuna, ao tātou kaumātua pēnei ki a Whinakupa. Ka tau atu ki te hunga rangatahi i tēnei wā ara ko te ariki nui kuini ngā waihono i te pō me Hinerapa. Koku wawata, tōku pai tawhiti, ko te ahakua he hanga mahi ko tāku noa he kawe tonu i ngā mātāpono o te ahumatua. Hi ngā wāhi katoa, iau ka haerere i te ao, ahakua ka ahāhau, kare anō kia tino tau iau ka ahāhau, whai muri i te kurai ngari. E mōhio ana au ko te kawe tonu i ngā mātāpono o te ahumatua, ko te kawe tonu i te reo Māori me ngā tikanga ki tōna pane ki retanga, koira tāku.
1: Ine nge tōko ngā hā, kine kina. Hei te whakatikatika a te wai o tū Fairlie o te taia a Rāwhiti te kaumā waru ngā tau, Kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru ka mutu ko te wai o tū tētahi o ngai tātou ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa mō tau a whakataetae o te ao. Kia te huri ake tātou ki te wai o tū fairly.
6: Ke te tino hi kaka, hei. Ko tēnei toki whakataetai tuatahi o te ao, no reira he mea hau mōku, ke te mōhio hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ke te hi kaka. I mōhio ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataetai o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumatoru o ki Pakeke, i te mātakitaki au i a Ella Williams.
1: Hoi anora e tiwi, koe rangaha kinikina o te wā, kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: tāna tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei taumata o te haora ngā runga no hoki ngā runga mā koha koha o te reo irirangi o Wātea. Kāti hai, tīwi, tēnei haora ko te whātakau māri matau o tētahi o ngā kapahaka toa o te motu o te wakahuia. Ko te pukapuka nā Nikki Haiga i tuhi e whakapai ana he mea tūraki a Mikey Sherman kai kawe kōrero Tōrangapū e te taha matau o te ao Tōrangapū. Me ngā hā kine kine e whai ake nei kia mau tonu mai. E whā tekau māri matau, te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā, kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui. Kia tahuri ake tātou kia kīngi Kiriona o Titi Kahurangi, rāwako Kawariki Morgan o ngā tūmanako.
1: Nā te wakahuia i whakahihi ai o tātou ngākau ki tō tātou ao Māori. Nō reira, nā te wakahuia i tū ai ngā kapahaka pēnei ai te kahurangi e tū nei. Me tau mai kā tika ki te tautoko i tēnei kaupaparanga tino.
2: Yeah, kārehe kupu. Kārehe kupu mō ngā tukuihotanga, mō ngā waimarietanga, mō ngā tongarere. Tongarere wa koheki iho mai i te wā i a Koropapa, i a Koka Pimia. Ka mutu kia ki tō tāuareanga a me te manako ia, ka haere tonu, ka haere tonu.
0: Ko Porowhiua e Nikki Haiga, he pahū nui ki Wainganui ngā iwi o te Tōrangapū i te whakarewatanga o tāna pukapuka hou, ko Dirty Work te ingoa. He pukapuka tēnei e tūhura ana i te mahi nanakia a te taha matau o te ao Tōrangapū. E whainei ki te whakaaweawe i ngā taira me te ahunga o te Tōrangapū ki tēnei whenua. Kei roto hoki i tāna pukapuka te whakapai e kiana i ātawhai te taha matau o te ao Tōrangapū. Ki te tūraki i a Mikey Sherman, Uri Māori, kaikawe Tōrangapū matua hoki o te reo tātaki o Aotearoa. Anā, hei tā te pukapuka nō rā hoki, ko tēnei taha matau o te ao Tōrangapū, e whai ana, ki te kohi pūtia i ngā umanga tūpeka nui, rā kia pai ai tā rātou whakatairanga i te kaikiritanga, kā mutu ko te nuinga o te hunga e kaikiritia ana ko tātou, te Māori mea tātou kaupapa o tātou wawata. Heha te rautaki a tēnei ka wanatanga nei e whanake tonu ai te tai tokerau. Anā, ko tinoangi tū te tai tokerau e tau nei i roto i ngā kaupapa ohanga i roto anō hoki ngā kaupapa hā kina kina. Engari, heha te rautaki e whanake tonu ai te rohe. Anei rā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones o te tai tokerau.
3: Rino atu te pūte ko pauia mātou te whakangao ki te nōta hako mō ngā hōpuni wai. Aha koa whakaranea te tatau o ngā whare hau ki Kaikohe. Aha koa kia matomato ai te tupu o te hua ki runga i te whenua Māori. Engari kahore he mahi tu atu me peherane i te mātou e tae te āwhina atu i te hāpori kia whakaranea Māori kati ai te tū o te mātauranga ki Waingatunu i a tātou tamariki. Engari kei kona anō wetahi mātanga hau e puta mai ana e mara, maroto i ngā kura, maroto i a Northland College. Kei kaua tātou e akapauri a tātou. Kare, horakau tikana me kiwi-kiwa tātou mo te pehe o te picking o te mātauranga ki Waingatunu i te taiohi o Ngāpuhi.
0: He maha ngā kaupapa i āta kōrero tia e ngā tauira o te whakataetae ngā manu kōrero i kai kohe i te wiki kua mahoe ake nei. Anei rā a Raupata Diamond o te komiti whakahaere.
4: Te taha o pei te huri nui, te taha hoki o Korimako. Nā reira kua puawai mai ai o rātou whakaaro auahanei i roto i tēnei mea te tino rangatiratanga me tēnei mea te mana motuhake e ai ki a rātou anō. Kā mutu te wetahi atu o ngā kaupapa kua hua mai ai i tēnei tau ko te kaupapa tua ono meki e tae ai wa tātou tamariki wa tātou tauira te ata whiriwhiri i o rātou ake kaupapa. Nā reira, i reira ka hua mai ai ko ngā kōrero, ko ngā whakaaro e titia nei ki o rātou ngākau.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinekina. Hei tāta kai a ko i ngā ōpangoa Dave Rennie e kore i e whai i te tauira i te mahi a Rassi Erasmus kai a ko i ngā Springboks me te panoni i te whānuitanga o te kapa mo te pakanga tuatahi ana ki ngā warapi o Ahi Tereiria. Te kau mātoru ngā panonitanga a Rassi Erasmus ki te aroa kapa Springboks mō tā rātou pakanga ki ngā Wallabies i te urupū o Ahi Tereiria i te rā wiki meara wāke ka hinga ngā Springboks he whakatūmeketanga nui tai ore ore. Hei tā Dave Rennie, ahakoa e kore rawa a Ari Savia e tākoro anō i tēnei tau. Ahakoa hoki a te wharanga o te rekereke o Ruben Love e kore a ia e tākoro a inei rangi whakatānei. Ka tukutoni o Rennie i te kapa pakarirawa atu ka tai e ia te tīpako mo tēnei whakamātautau kia Ahi Tereiria. Koe rā ngāha kenikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
7: Ka pai tēnei te tuatahi o ngā rangi o Oketopa, whiringa nuku i tēnei o ngā rangi. Hoi anō, he kapua kei te rangi he kohu anō hoki e ka kahunei e te hiri wahanga o tō tātou rohe. Ka hiki te kohu ka whiti mai a tamanui te rātea hea hinei. Te kaumā whiti te pāmahana ono te pāmakariri. Rā ngā matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōrero a wātea te reo o Tainui Morena.
8: Kore kore te whiwhia, te maramataka i tēnei rā. In this phase of kore kore, the tile is resting, but it is also a Māori of infinite potential. Reflection is also a great practice today, every day. Kore kore te whiwhia, te maramataka i tēnei rā. Morena!

0: カウェコーレロ。
1: Te akuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei menga tai pitupito kōrero i tēnei haore e rere atu nei kia koutou i te reo i rerangi o Wātea. E whai ake nei e tīwi, ko te kaupapa hou a te rōpū reipa e kia nei ko Start Work Now. Anā, ko ngā whare i whakahouhia i roto o kohukohu i te tai tokerau, menga ha kinekina e whai ake nei. Kua whakarewehia e te rōpū tōranga pū o reipa he kaupapa hō mō te pōtitanga o te motu i tēnei tau. Ko te ingoa o te kaupapa nei ko Start Work Now. He hanga whakamārama mō te kaupapa nei aneira a Willow Jean Prime o reipa.
2: Ko te hua nui ka puta ko ngā tūranga mahi. E mōhio ana tāua te tokomaha o ngā tangata, ngā rangatahi hore kauhe mahi i tēnei wā. Nō reira, mā enei momo kaupapa here, ka whai huarahi mahi, ka whai pukenga hoki. Nō reira, tino pai te puta i tēnei kōrero, tēnei kaupapa here i tēnei rā.
1: Ko ia tētahi o ngā whare tawhito kei roto o kohukohu a he oranga hō kua tau ki āia. Kua whakatūwherehia anō te whekitere miraka o mua, hei pokapū mo te hapori a nā ngā hapū o te rohe, nā ngai tūpoto rāwa ko ngā tihere i whakatūwhera. I whakahokia te whare me te whenua ki a te rarawa i raro i tā rātou whakataunga tiriti, a kua tukuna te ingoa tūpuna o kaiwhare ki runga i te whare hōu. Kia te huri ake tātou, kia te hau White o Ngai Tūpoto me Ngāti Here. Tai atu rā hoki, kia te aroha nui Harris o Ngai Tūpoto.
3: Ko te hirehire o tēnei o enei whare kia tūano a Ngai Tūpoto i rungo tātai ake whenua. Ko rōnei mātou o Ngai Tūpoto e noho tawhiti tātai whenua ngā whenua i tā kohatia he ngā tūpuna. Nō reira, mā te whakatūwhera o enei whare ka tāia ngā uri katoa Ngai Tūpoto ki hoki mai ki tātai whenua.
4: He tino rangatira te whaka ingoatia i enei whare, nā te mea ka whai mātauranga ngā uri haka heke kia mātau whakapapa, ki te hononga o ngā whānau, ki tēnei wāhi tapu o ngā mātua tupuna.
1: I te hīkoi mo te tai au i tā maki makaurau i ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te marea, ki te whai wāhi rātou, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua heioranga tai au, kaua heioranga pūtea. He aha koia te tikanga o tērā kōrero a rātou, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
5: I te tuatahi me mihi kātika ki te tokomaha i tū Mawako Chloe ki tērā te hikoi mō te taiao me te tokomaha e pirangi ana ki te tiaki i te taiao. Ko tērā te tono, te tino kōrero o te marea ki tēnei kāwanatanga ai. I kite te katoa i te kino, te takahi o tēnei kāwanatanga ki te taiao, ko tērā tētahi o ngā tauira o te oranga pūtea ki te taiao, pērā ki te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te pakaparuparu i te wai.
1: Ko toa whakaihuaka a rereia o kahi i roto i te wāhanga o te whakataetae o ngā manu kōrero. E kia ne ko te wāhanga kia pei te huri nui, te wāhanga ki ngā tuakana reo Māori. He ai hoki ki ngā kōrero, ko ia te tuatahi no te whare kura o Hoani Waititi kia whai i taua tohu, te tohu nui o te whakataetae. Kia tahuri ake tātou, kia rereia o kahi.
6: Ko tāku i roto i taku kōrero he whakamahara noia tātou ki ngā mahi nui. Ao tātou tūpuna, ao tātou kaumātua pēnei ki a Whina Kupa. Ka tau atu ki te hunga rangatahi i tēnei wā ara ko te ariki nui kuini ngā waihono i te pō me Hinerapa. Ko ku wawata, tōku pai tawhiti, ko te ahakua he hanga mahi ko tāku noa he kawe tonu i ngā mātāwhanoa te ahumatua. Hi ngā wāhi katoa, iau ka haerere i te ao, ahakua ka ahāhau, kare anō kia tino tau iau ka ahāhau, whai muri i te kurai engari. E mohio ana au ko te kawe tonu i ngā mātāwhanoa te ahumatua, ko te kawe tonu i te reo Māori me ngā tikanga ki tōna pane ki retanga, koina tāku.
1: Ine nge tōko ngā hā, kine kina. Hei, te whakatikatika a te Waiotu Whele o te taia a Rāwhiti, te kaumāwaru ngātau, ke haere ki te whakataetae Longboard, ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei, ko te whakataetae o te ao katoa, i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru. Ka mutu, ko te Waiotu tētahi o ngai tātau, ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa, mō taua whakataetae o te ao. Kia te huri ake tātau, ki te Waiotu Whele.
6: Ke te tino hi kaka, hei. Ko tēnei tuki whakataetai tuatahi o te ao, no reira he mea hau mōku, ke te mōhioa hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ke te hi kaka. I mōhioa ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataetai o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumātoru o Kupakeke. I te mātakitaki au i a Ella Williams.
1: Hoi nōrei tīwi, koe ra ngā hā kinikina o te wā, kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: rangatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei menga upoko kōrero i tēnei haora, anei e rere atu nei kia koutou i te reo irirangi o Wātea. Hoi anora e te iwi e whai ake nei, anā ko ngā kōrero o te wā mo te whātekau māri matau o te kapahaka o Rongonui o te waka huia. Anā ko hoki anoa tukuroirangi Morgan ki te tūranga o te toihau o te ara taura o Waikato Tainui me ngā hā kinakina e whai ake nei. E whā tekau mārima tau, te kapahaka o te waka huia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā, kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i ko tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka Rongonui. Kia te huri ake tātou kia kīngi kiriona o Titi Kahurangi, rāua ko Kawariki Morgan o ngā tūmanako.
1: Nā te wakahuia i whakahihi ai o tātou ngākau ki tō tātou ao Māori. Nō reira nā te wakahuia i tū ai ngā kapahaka pēnei ai te kahurangi e tū nei. Me tau mai kātika ki te tautoko i tēnei kaupaparangatina.
2: Yeah, kā rehe kupu mō ngā tukuihotanga, mō ngā waimarietanga, mō ngā tongarere wa koheke iho mai i te wā ia koropapa, ia koka pīmia. Ka mutu kia ki tō tāuareanga, me te manako ia, ka haere tonu, ka haere tonu.
0: Ko pōtihi anō a Tukuroirangi Morgan, hei upoko o te ara taura, he maha ngā marae i tahuri ki te tautoko i āia. Kia tahuri ake tātou, kia Tukuroirangi Morgan.
3: Kā re ko atu i te whakamihi atu ki ngā marae i tautoko i āhau. He whakatina nātu i ngā tini mahi, whakakanuhi i te iwi nei, i roto anō i ngā takanina tawa. Kua māma, kua tau ngā whakaro, ka mutu kua tutuki e ngā tūmanako, e wawata ti ai, ke hoki anō au, hei reo, hei ringaringa mātaku iu. Tuatahi ake, ko te whakatinana i te hūrahi, kia whai tātou i tō tātou rangatiratanga, tō tātou mana Māori mutu ake. Kia mutu hia katohia ngā here a te karauna kinunga ki te iwi nei.
0: I te hīkoi mo te tai au i Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te marea, ki te whai wāhi rātou, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua heioranga tai au, kaua heioranga pūtea. He ha koia te tikanga o tērā kōrero a rātou, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
4: Te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te whakaparuparu, i te wai, i te moana hoki, i te whenua hoki. Ko tērā tētahi o ngā tino tauira o te whainga mo te ohanga anake o tēnei kāwanatanga ki ngā whenua. Ko te tono o te pati kākariki, mena ka noho mātou te pati kākariki ki te kāwanatanga, ka whakahokia te whainga matua ki te tiaki i te taiao mō ērā momo whenua, whenua tūpuna, ai.
0: Hei tori nui a tō te papa i tūwai te whakataetae manu kōrero o te motu i tēnei tauara tō te papa o Papa Hawaiki i Kaikohe. Anira a Shane Jones o te nota e kōrero ana mō tau a hei tori.
5: Ai, o tira maharatia tēnei hi te wā i matea i honehe ke Ngāpua. I kaikohe anoa te rangi hiro e noho ana ka taimai a tāpirana ngata, ka taimai a temikara ki kaikohe. Nā ka tū rātou i roto i te taipiki hui, ka tau i wāinga tunu i ngā tau kume kume, mai te tahi taha ki Ngāti Hine, mai te tahi taha ke atu ki a te māhuriru i Hokianga. Nā ka tatu ko te rangi hiro atu i kaikohe, a hako no Ngāti Mutunga no heno atu hei mema mo te tai tokerau. Nā reira me kaua ngā puhi e wareware, ara anō atu ngā huinu nui tuai ki reire, kore kāore roti tēnā hui a Timi Kalama.
0: Kua piki anō te utu mō te kōhinu i te riri ki Irāni e muramura haere ana, hei tā tētahi o ngā mātanga pūngao, e kore pea e māi ake i roto i te wā poto e tū mai nei. Ko te utu toharite mō te kōhinu i tēnei wā, ko te toru tāra e toru tekau heneti i te rita, toru tekau heneti te pikinga ake o taua utu i roto i enei rā rua tekau māwaru kua hipa nei. Nā hei tā David Kent, mātanga pūngao, kua pau ngā kōpututanga o te nei whenua, e rua anake ngā ara e heke anō ai te utu. Hoi anō hei tāna ka haere tonu pea tēnei momo teiteitanga o te utu mō te kōhinu, ara mō te iwa marama e tū mai nei. Nō reira, kia mau tātou.
5: Mura mura ana te rere o te kōrero e mara.
0: Ākoa kene e tīwi ko ngā hā, kine kina. Kuia tētahi o ngā whetū o te kapa Sydney City Roosters i tēnei tau i te NRL, engari hei tā Mark Nawakana Tawase. E hare i te mea ka hohoro tana hoki atu ki te futupōro me te kapa Warabi. Hei tāna tino korera wātu pea ia e wātea ki te tākoro mā ngā Warabi. Kia mutu rāno te whiringatoa ki ngā Newcastle Knights a e nei rangi whakatā. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manu Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Ka horo wai hō puapua ka mimiti. He wai kato. He wai manawa whenua tuhatuha.
8: Te reo o tainui.
7: Te rere kētanga o te wairua.

0: 사회 고래로.
1: Kayaku nui, kayaku rahi huri noa i te motu nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei taumata o te hāora. Hoi anō rei TVFI ake nei ai rā nei, kei te mā harahara ngā kaitoranga pū Māori i nai anei. I runga i te whakapāe i roto i te pukapuka a Nikki Haiga e ki ana, kei te whakamahi te taha matau o te ao tōranga pū i te kaikiritanga ki te Māori, hei whakaaweawe i te tōranga pū ki tēnei whenua. Hoi anō, kua tīmata ngā kaitoranga pū ki te takahi te ara o te whai pōti i nai anei, te hikitanga ake o te whare pāre mata mō tēnei wā, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua puta te pukapuka hou a Nikki Haiga e hāngai pūana ki te rōpū Taxpayer Union. Me āna whakapae e pāna ki ngā mahi nana kia ngā mahi pōau tinitini a taua rōpū hei whakaaweawe i te tōranga pū ki Aotearoa nei. Ko tētahi o ana whakapae kei te whakamahia te kaikiritanga hei patu i a ngai tātou te Māori. Ai rā nei kei te mā harahara etahi o ngā kaitoranga pū Māori ki te mahi a taua uniana, arā te uniana kai utu tāke nei. I a tātou ka whakatata atu ki te pōtitanga o te motu. Anei rā, a Willow Jean Prime, ōreipa.
2: Ai, nā te mea, kua hau tētahi o wera i te whiringa pōti 2023. I haere ahau ki tētahi o ngā tautohetohe a te Taxpayers Union, and i pākino te kaikiri kia hau i roto i tērā tautohetohe. Nō reira, e kite ana hau i roto i tēnei pukapuka me ngā kōrero e puta mai ana, ko tērā te āhuatanga o tēnei uniana me ki. Nō reira, ko kite kē ahau i tēnei tū āhuatanga. E māharahara ana hau ka pērā tonu. E kite tērā i roto i tēnei tau e toru. Wera mahi takatakahi te tiriti o Waitangi, i te iwi Māori, i te reo Māori, i runga anō i wera momo mahi kua kite i tērā whiringa pōti.
1: Hoi anō, ka hiki te whare pāre mata i nai anei, ana kua haere ngā kaitoranga pū ki te pati pōti. Heaha ngā kōrero a ngā kākāriki a mo te ara kei mui a rātou e whai wāhi ai ki te kāwanatanga a te tuawhitu o Noema. Kia tahuri ake tātou, kia Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
3: Ka kōtiti haere, ka kōtiti haere ngā kaitoranga pū, ngā kaitoranga pū o te pati kākariki ki tēnā hāpori, ki tēnā rohe, ki te whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki te kino o tēnei kāwanatanga ai, te kino, te tūkino ki ngā whānau, te tūkino ki te taiao hoki, ki te tiriti hoki ai. Engari, ko te kaupapahere te rongoā o te pāti kākariki kia whakatika mō ngā whānau te utu oranga ki te whakahoki te mana tiriti, ki te kāwanatanga, ki te whakahoki i te whainga matua o te tiaki taiao ki ngā ture.
1: Ko ia tētahi o ngā whare tawhito kei roto o kohu kohu a he oranga hō kua tau ki aia. Kua whakatūwherahia anō te whekitere miraka o mua, hei pokapū mō te hapori a nā ngā hapū o te rohe, nā ngai tūpoto rāwa ko ngā tihere i whakatūwhera. I whakahokia te whare me te whenua ki a te rarawa i raro i tā rātou whakataunga tiriti, a kua tukuna te ingoa tūpuna o kaiwhare ki runga i te whare hō. Kia tahuri ake tātou kia te hau White, mā ngai mō ngai tūpoto me ngā tihere. Tai atu rā kia Paul White, hea mana o te tarahiti o ngai tūpoto ki motu karaka.
4: Ngā rautau te kauma iwa i hakatū te tahi kamupene miraka. I konei i hoko atu katahi ka tai atu ki te kaunihera. Ka hakapakaru e nei whare ka paru haere tēnei whenua i te korenga o ngā mahi ki te hakatika. Nō reira, kōki mai anō mai te whakataunga kareme o te rarawa.
5: Tāku tirohanga whānui ki te tū tonu ngai tūpoto Ngāti Here he hapū kaha ki te kawea ngā tikanga Māori, te kawea te reo Māori.
1: Kua toa whakaihuaka a rerei ao kahi i roto i te wāhanga o te whakataetae o ngā manu kōrero. E kia ne, ko te wāhanga kia pei te huri nui, te wāhanga ki ngā tuakana reo Māori. He ai hoki ki ngā kōrero, ko ia te tuatahi no te wharekura o Hoani Waititi kia whai i taua tohu, te tohu nui o te whakataetae. Kia tahuri ake tātou, kia rerei ao kahi.
0: Ko tāku i roto i taku kōrero he whakamahara no i a tātou ki ngā mahi nui. Ao tātou tupuna, ao tātou kaumātua pēnei ki a Whina Kupa. Ahakoa he hanga mahi, ko tāku noa he kawe tonu i ngā mātāwhono o te aho matua.
1: Ka tie tīwi a koa kenei ko ngā hā kinikina. Ko puta te whakawhiu a te NRL i a Phoenix Crosland, te tangata nāna i rutu a Nathan Cleary o ngā Panthers. Me arawa ke ka tino whararawa tu te waiwai o Nathan Cleary me ki ka whati. Ana, ko panaia te waiti kape o ngā Newcastle Knights a Phoenix Crosland mo te whāwiki, no reira e kore rawa ia e tākoro mā ngā Knights ki ngā Roosters i te whiringa tō te NRL a ene rangi whakatā. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.